0: przejdźmy, Olgo, do stałego elementu audycji Studio Białoruskie, czyli do wiadomości.
1: Звольнений недавно з білоруського в'язниці działacz dziennikarz Andrzej Podszobut задекларував, що хоче вручити на Білорусь перед з'їздом Зв'язку поляків, який запланований на вересень. Можна ружне то оцінити, ружне може все то поточити, але є з тим добрі мислі. Не згодив бимся на виїзд, коли б не достав паспорту і не мав запевнення, що бенду можу вручити на Білорусь. То, що робим для поляків, мешкаючих на Білорусі, хто же сонді в трудній ситуації. Мімо то, зв'язок поляків на Білорусі діяла і є з тому потрібним, повідомив Подшобут під час конференції пресової, зорганізованої через спільнота Польська в Білемстоку. Виразив переконання, що його обіцянність в краю принесе користі зв'язкові, відносяться до планованого з'їзду організації, додав, що покаже він, в якій є стана кондиції. Припомнив, що Сінді без зв'язку зустріли стало прийнято через режим, а офіційна освята в язику польським перестала вже на Білорусі існіть. Лукашенко припрашує Зеленського і тлумачить поражку Росії списком жидів і Ватикану. В вивіді для телевізії «Аль-Арабія» Олександр Лукашенко припросив президента України за критичне слово, виповідяне в чесні під його адресом. То молодий чоловік, недосвідчений, не єст військовим, може, цось му в голові не заділало. Мільчалим, але кеда за ченлами грозить, билом змушене відповідять, повідав Лукашенко. Бо в чесні коментують з України заповіді удержання в пенсію целів на Білорусі ствердив вже український президент Білкоча, бо цось спалив або собі вщекивав. В тим самим вивязі Лукашенко представив власне вияснення, для чого Росія не однесла шибкого звитянства на Україні. Його зданням силам збройним України не належи приписувати в тим жадним заслуг. Зацедували інні чинники. Росіяни були в Києві, але потім ніхто ж політиці і представителі сил збройних звертілися до Путіна з просьбом запшестання діалань, вицуфання войск з-под Києва і заварці покою. Настемпні ведлу його версії видажень сіли те ошукали Путіна. То був Ватикан і цього заскакуюнця лобі жидовська ізраїльчиці, повідав Лукашенко. Є то цілковіся нова теорія. До тих час Кремль і його пропаганда отшимивали, що за жикомим вицуфанням все Зеленського з розмов покойових в 2022 року став вчасний прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Хакежи пов'язані з Білорусом шпігуємо польські і українські інституції, ході у групі ділайонцей під назвом «Фростінайбер». Інформація о процедежі, яка має тривати від марця того року, уявніла міжнародова фірма, займаючися цибербезпеченством ЕСЕТ. Ведлук ЕСЕТ є то одна з найактивніших організацій, займаючихся цибершпіговством в Європі Всходній. «Фростінайбер» атакує інституції панствово, структури військове, ура стратегічне, важне, галензі пшемислу, мензи іним на Україні, Літві і в Польщі. Білорусці хакежі могли узискати достемп до даних пацієнтів, приховуваних в сеті польських лабораторіїв медичних. Ділання Фростінайбер підтверджаєм утримаючися заінтересування пов'язаних з Білорусом груп цибернетичних структурами панствовими і об'єктами стратегічними в краях Європи Всходній. Репресія на Білорусі викручили поза преслідування працівників політичних і об'єму рівніш культура, едукація, язик ораз пам'ять історична. Такі внески завіра рапорт спеціального справоздавця ОНЗ до справ ситуації прав чоловіка на Білорусі, представлений під час сесії Ради прав чоловіка ОНЗ. Ведлук рапорту білоруські влади надаль систематичне нарушаємо права чоловіка, вмінь свольність слова і згромадзень. В документі зазначено, що в останніх літах звільнено около 400 в'язнів політичних, вілю з них застала єднак примусово видалених з краю, це не свідчить о поправі ситуації в закресі прав обивательських і політичних.

Беларусіні апублікавалі в інтэрнэце петыцыя, в которой звруціліся до дырэкцыі музея бітвы под Грунвальдам з просьбам о розважэнні можлівості умяшчэння на полі Грунвальдскім бяло-чырвона-бялай флагі, гістрычнага сімволу народвэгу беларусінов. Обесня на полі Гданьскім знайдуюся флагі паньствова Польскі, Літвы і Украіны. Упамятняем у не народы, которы вспульна вальчывы і аднёслі звыцянство в бітве под Грунвальдам. Беларусіні рівніш поліченством, ченством того звитянства. Підкресляємо автожі петиції. Аби документ мог зостати розпочатий, конечно, є зібрання цього наймні 250 підписів. До тої пори петиція підписала около 200 осіб. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.

Ну і повідомося, як завжди, пісенка. Тим разом вибралом пісенка від зеспулу Стяна. Пісенка називається «Я їду», і то такий кавер на пісенка зеспулу НРМ.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radia Wnet.
2: Wysłuchaliśmy utwór zespołu Ściana, utwór Ja Jedu. Olgo, chyba najbardziej głośnym tematem ostatnich dni jest morderstwo, zabójstwo w Białej Podlaskiej rosyjskiego artysty, karykaturzysty, akcjonisty, performera Simona Skrypieckiego. Taki pseudonim nosił, czy też Robert Kuzakow, czy też Robert Burdaj, bo tutaj drobne wątpliwości co do jego prawdziwego nazwiska, dlaczegoś w przestrzeni informacyjnej istnieją, ale od razu zapytam właśnie o szczegóły tego, co na dany moment wiemy, ale także o to, jaki jest, powiedzmy to tak kolokwialnie, białoruski ślad w tej całej sprawie.
3: No tak, od początku powiedziano coś o białoruskim śladzie. Widziałam doniesienia o zatrzymaniu Białorusinów w tej sprawie. Nikomu jeszcze nie postawiono zarzutów, ale nie wykluczam, że sprawcami mogli być Białorusiny w tej historii. Ale pomysłodawców należy zdecydowanie szukać w Rosji. Ja nie mam wątpliwości, że to takie zabójstwo polityczne i ma ono związek z działalnością Skrypieckiego, bo on był takim artystą kontrowersyjnym, tak, trolował Łukaszenka, ale władze białoruskie, jak dotąd, nigdy nie były zaangażowane w takie brutalne morderstwo za granicą. Bo białoruskie metody to inne metody, na przykład prowокація, czy jakieś там афери шпіговські. А если ході о мордерствах, ну, то треба ту шукати сляду радше російського. Відомо, що Скрипецький цьонгле отримував грозьби, і навіть його жона зараз написала, опублікувала такий впіс в медіах сполічностьових о помоці в зібранню доводів на грозьби под адресом Скрипецького. Повідомлено, що те грозьби напували останнє з всіх сторон і від російських пропагандистів, і від звольників Кадирова, якого теж Скрипецький дуже критикував, і дуже часто можна побачити Кадирова на його образах. Так? І навіть були грозьби зі сторони українських радикалів. Вчора медіа російські писали велю на тентимат, на тематику забойства, і повідомляно, що на місці забойства знайдена куля калібру 9 мм, і одразу російські медіа відкрили, що та сама амуніція застала вжита в замаху на доводцу Польовего Зелімхана Чингашвілівего в Берліні в 2019 року. А якщо ході ще о таких гласних забійствах, в яких замішані росіяни, то, очевидно, припомнімо забійство пілота Максима Кузьмінова в 2024 року. То той російський пілот, який утікав до України разом з смігловцем Мі-8, зостав він застрілений в Іспанії, а ще в 2020 року в Австрії зостав забитий критик Рамзана Кадирова Мінхан Умаров. На Литві теж недавно була така гласна історія о групі затриманих забуйців. Планували вони замах на Руслана Габасова, то заложитель комітету Башкірського руху народового за границем, і мали рівніш заатаковувати Валдеса Барткевичуса, то литовський політик, через довгий час в спірайонці України і дуже такий критичний, якщо ході о росіянах на Литві. Забійство те зустави заплановане через групи особ, і в складі этой групи були особи з паспортами різних країв, обивателі Росії, Білорусі, Грузії, України і Литви. То такі міжнародові зеспіл. І для того не виключимо, що цілком можливо, що особи, які доконали забійство Скрипецького, również не будуть мали російських паспортів, więc можуть бути з паспортами інших панств, але цілий цей слід треба шукати в Росії.
2: Tutaj w rzeczy samej, jeżeli chodzi o Kadyrowa, to chyba najostrzejsza krytyka była skierowana, a może najbardziej taka surrealistyczna i nawet bym rzekł wulgarna w kierunku Kadyrowa. Mówiłaś w wiadomościach między innymi o tym wywiadzie Łukaszenki dla Al-Arabii, ale wydarzyło się też w kwestiach dyplomatycznych, wydarzyła się wizyta, że to tak określę, a mianowicie szef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ławrow ponoć odwiedził Białoruś i miał spotkania na szczycie. Czym to jest wywołane i o czym oni mogli rozmawiać?
3: Ну так, если ходе о визите Лаврова, то министр справ заграничных, он чисто не яст особом высыла нам до Минска на хербаты с Лукашенком. Так, он поехал до Минска с ясным присланием. Ощеть союзника же здрада бенде мяла высокая цена. И впрост твердил же, вемы о спробах пробуйонцих знались луки в наших діланнях і тлумаченство з язика дипломатичного, то для Білорусі означає, що вємо, з ким і на чим його суюється, і не подобає нам все то. Лукашенко під час того споткання освячив, що хоче услышати від Лаврова, який керунок обрати і як розвіяти білоруська політика загранична. Ну, очевидно, ще так докладніше не повідомлено, які інструкції він отримав від Лаврова, але видать, що налега на особисте споткання з Путіним, аби розв'язати квестії, яких не можна розв'язати, не вдалося розв'язати на щеблю міністрів або жондів. І ще таке споткання не відбило. Видать, що Лукашенко трохи так нудзіся в Мінську і спробує долучитися до видажень міжнародових. Одним з таких видажень був тен удзел вивяду каналові Аль-Арабія. І ну, я повім так, що Лукашенко є таким особом, яка може створити собі проблеми фактично з нічого. І, власне, той вивід вивалив ж таки скандал дипломатичний з Ізраїлем. Бо під час того вивіду ствердив, що то Ізраїль сам допустив Холокост в Газі, так полісив Ізраїльові помислить над існенням панства, оскажив жидов о жикому ошукування Путіна під час негоціації в перших місяцях війни. Міністерство справ заграничних Ізраїля вже зареагувало на то всього. І освячення Лукашенки в тій справі назвало недопущальними і глибоко непокоюнцями. Це то було за сторони Лукашенки. Моїм зданням то всього виглядало, як його така емоціональна реакція на відомість, що російський олігарх Роман Абрамович удався до Києва, аби споткатися з Зеленським. Довізялись ми тим тиждень тому, так, під час виступу Путіна в Петербургу на форум господарчий, Путін сам о тому повідомив, що була якась така делегація російських бізнесменів, російських олігархів, і Абрамович поїхав до Києва, щоб порозмовити з Зеленським. І видить, що Лукашенко образився, що Росія одрзутила його услуги в тих негоціаціях з Україною і шукала інні канали до тих контактів з президентом України. Рівніш то таке дуже дивне ствердження, поневаж Білорусь в контактах з американами опереся на родину Дональда Трампа, на його зінця, якого кревні маємо пов'язання з Білорусем. І Лукашенко єдним зданням попросту зіпсув реляція з лобі жидовським в Станах З'єдночених і субвенцій не тільки там, але теж з Ватиканом. Обвинив Ватикан теж за неповодзення негаціації в перших місяцях війни. Повідомив, що столиця апостольська теж ошукала Путіна. Дуже дивне ствердження. Зважаючи з того, що Ватикан є зараз досить таким лояльним вобіц Мінська. Тривають ще такі контакти дипломатичні, представителі Ватикану приїжджають ще до Мінська. Але це змінилося в тому вив'язі, змінилася риторика Лукашенка вобіц Зеленського. Навіть го припросив за вчасніше таке зневаження. І Артуже, вім, що праві всі медіа українські вже написали о тим, яка була реакція зі сторони української на те виповідь Лукашенки.
2: Вже чи саме той вивід і та нарація на 180 стопні відмінила то, що слухали ми в нарації Лукашенки сперед місяця, бо мені в половині мая була така ескалація зі сторони Лукашенки. Якщо ході о реакцію українську, то поділив її на кілька частин. Перша реакція, то є очевидно офіційна. Зеленський скоментував досить крутким коментарем, що Україна ніколи не становила загроження для Білорусі. Jeżeli chodzi o takie bardziej oficjalne, dyplomatyczne stanowisko, to tutaj się wypowiedział ambasador do zadań specjalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Jarosław Czernohor. On ocenił, że właśnie ta zmiana jest wywołana tym, że białoruski dyktator uświadomił sobie, że jego właśnie taka pusta i agresywna brawada może wywołać katastrofalne konsekwencje dla jego reżimu. I to jest generalnie sukces zarówno groźbę asymetrycznymi uderzeniami w terytorium, potencjalnymi asymetrycznymi uderzeniami w terytorium Białorusi, jak i skuteczną, twardą dyplomacją. Wypowiedział się też Michajlo Podolak, to jest doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy, bezpośrednio prezydenta Ukrainy, w bardzo podobnym tonie. Ale wypowiedział się też między innymi Robert Madiar Brody, czyli dowódca wojsk bezzałogowych systemów Sił Zbrojnych Ukrainy, po raz kolejny powtarzając, że na to, na co się w pierwszej połowie maja obruszył Łukaszenko, mówiąc o tym, że Zeleński mu groził to, że Ukraina ma 500 wyznaczonych celów, to nie, że to nie Zeleński, tylko to on. I to nie jest żadna groźba, tylko właściwe opowiedzenie tak naprawdę sytuacji operacyjnej w danym temacie. No i oczywiście komentarze internetowe mniej więcej potwierdzały tę oficjalną narrację państwa ukraińskiego, zarówno tej części militarnej, dyplomatycznej, jak i władzy. Niestety nasza audycja dobiegła już końca. Dziękuję, Olgo, za przygotowanie tych wszystkich materiałów. Dziękuję, Olgo.
3: Dziękuję również, do usłyszenia.
2: A audycję prowadził z Lwowa Artur Żak, z Warszawy realizował Szymon Christianus. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Studio Białoruś.